0: دوستان عزیز سلام، تمنا داریم در پناه ایزد بی‌نیاز باشید. خرسندیم که با یک برنامه تازه رادیو و هندوکش و هندوکش خاک از طریق رادیو بن از کشور زیبای سویز میزبان شما هستیم. برنامه این یک شنبه مورخ 3 اگست 2026 مطابق است به 8 سنبله 1405 خورشیدی. این برنامه که باز هم به میزبانی من حمید پژوان و تیم نشراتی موفق ما بانو صدیقه زاهل، بانو زهره رحمانی و آقای نسیم شفق آماده شده، شامل اخبار افغانستان و جهان، گزارشات فرهنگی، اخبار و گزارشات ورزشی، مصاحبه ها و سایر تحولات منطقوی است. در برنامه امروز گزارش مفصل از تصویر یک نمایشگاه آثار دستوزی خانم منوره سلطانه داریم که هفته قبل در شهر برن سویز برگزار شده بود. پارچه های زیبای موسیقی نیز تحفه امروز ما برای دلبستگان برنامه است. پس برنامه را با نشر تازه ترین اخبار افغانستان و جهان آغاز می کنیم که توسط همکارم صدیقه زاهل پیشکش می شود.
1: شما شنونده تازه ترین رخدات های خبری افغانستان، منطقه و جهان با من صدیقه زاهل از برنامه رادیوی آوای هندوکش از رادیو برنه کشور سوئیس هستید. نخست سرخط اخبار. افغانستان کم درآمدترین کشور آسیا. ارسال کمک های تازه بشردوستانه سازمان ملل متحد به افغانستان و تشدید کنترل مرزی میان ایتالیا و اسپانیا. تفصیل اخبار. افغانستان یگانه کشور کم درآمد آسیا معرفی شد. با گزارش خام پرس، بانک جهانی طبقه بندی کشورها را بر اساس میزان درآمد برای سالهای 2026 و 2027 طبقه بندی کرد. بر اساس این گزارش، افغانستان همچنان در گروه کشورهای کم درآمد قرار دارد و تنها کشور منطقه جنوب آسیا است که در این سطح پایین باقی مانده است. این طبقه بندی بر اساس میزان درآمد هر فرد در کشور در سال 2025 انجام شده است. افغانستان با درآمد بسیار پایین نتوانست از گروه کشورهای کم درآمد که پایین ترین سطح در این طبقه بندی است خارج شود. در آسیا تنها 3 کشور، افغانستان، سوریه و یمن، به عنوان کشورهای کم درآمد معرفی شده است. ادامه اخبار باز هم مربوط به رخدادهای افغانستان. کمیساری های سازمان ملل متحد در امور پناهندگان می گوید بیش از 700 کمیون کمک های بشردوستانه از پاکستان وارد افغانستان شدند. با گزارش افغانستان انترنشنال، اولگا تروگو، سخنگوی اداره هماهنگی کمک های ملل متحد یا اوچا در افغانستان به خبرگزاری فرانسه گفت که این کمک ها شامل مواد غذایی و تجهیزات ضروری بشردوستانند. این در حال است که مرز زمینی افغانستان و پاکستان به دلیل تنش‌های مرزی میان طالبان و پاکستان از اوایل ماه میزان سال گذشته تقریبا بسته است. محمد یحیی، هماهنگ کننده مقیم سازمان ملل متحد در پاکستان نیز در شبکه اجتماعی ایکس گفت که این 724 کامیون به خانواده های رسیدند که بیشترین نیاز را به کمک دارند. این کمک ها در حال وارد افغانستان شدند که بحران غذایی و سوی تغذیه در کشور همچنان جدی است. در خبر کوتاه دیگر از افغانستان بشنوید. معاونیت اقتصادی ریاست الوزرای افغانستان میگوید تا کنون 116 کیلومتر از خط لوله پروژه تاپی در خاک افغانستان احداث شده است. تاپی گاز ترکمنستان را از مسیر افغانستان به پاکستان و هند منتقل می کند. پروژه‌ای که برای افغانستان افزون بر درآمد سالانه صدها میلیون دلار از حق ترانزیتی زمینه اشتغال برای هزاران افغان را مساعد می سازد. با تکمیل این پروژه افغانستان علاوه بر کسب درآمد قابل توجه از حق ترانزیت به بخشی از گاز انتقالی برای مصارف شهری، صنعتی و تولیدی نیز دسترسی خواهد یافت. همچنین انتظار می رود اجرای این طرح زمینه توسعه زیرساخت‌های اقتصادی، افزایش سرمایه گذاری و گسترش همکاری های منطقه‌ای را فراهم کند. اخبار را با خبر در مورد زیان های وارده به شرکت های هوانوردی ادامه می دهیم. انجمن بین المللی حمل و نقل هوایی در تازه ترین برآورده خود گفته است که شرکت های هواپیمایی فعال در خاورمیانه در سال 2026 با زیان خالص 4.3 میلیارد دلاری روبرو خواهند شد. بر اساس گزارش میدیل ایست آی، این شرکت ها در سال 2025 حدود 7.2 میلیارد دلار سود خالص داشتند، اما پیش بینی می شود این رقم در سال 2026 به زیان 4.3 میلیارد دلاری تبدیل شود. افزایش هزینه ساخت، تشدید تنش های منطقه‌ای و اختلال در مسیرهای پرواز از عوامل اصلی فشار بر سودآوری این شرکت ها عنوان شده است. این تغییر چشمگیر نشان دهنده فشارهای فزاینده بر صنعت هوانوردی و چشمانداز دشوار شرکت‌های هواپیمایی در منطقه است. شما شنونده تازه‌ترین رخدادهای افغانستان، منطقه و جهان از برنامه رادیویی هوای هندوکش هستید. قاضی آمریکایی تعلیق صدور ویزای مهاجرتی 75 کشور از جمله افغانستان را لغو کرد. قاضی آمریکایی تعلیق صدور ویزای مهاجرتی 75 کشور از جمله افغانستان را لغو کرد. یک قاضی فدرال آمریکا سیاست دولت دونالد ترامپ برای تعلیق صدور ویزای مهاجرتی به شهروندان 75 کشور از جمله افغانستان را لغو کرد. این سیاست فراتر از صلاحیت قانونی وزیر خارجه آمریکا بوده است. جنت اورگاس، قاضی دادگاه ناحیه ایالات متحده در منتهن، در حکم خود گفته است که وزارت خارجه آمریکا با توقف صدور ویزا بر اساس تابعیت متقاضی از صلاحیت قانونی خود فراتر رفته است. او این سیاست را به طور آشکار غیرقانونی خوانده و گفت با قانون فدرال مهاجرت آمریکا در تضاد است. وزارت خارجه آمریکا در جنوری سال 2026 اعلام کرده بود که از 21 جنوری صدور ویزای مهاجرتی برای شهروندان 75 کشور را متوقف می کند. افغانستان، ایران، پاکستان، بنگلادش و شمار از کشورهای آفریقایی، خاورمیانه، آمریکای لاتین و حوزه کارائیب در این فهرست قرار داشتند. اخبار را با رخدادهای جاری در اروپا پیگیری می کنیم. اسپانیا کنترل های مرزی را برای مسافران ایتالیا اجرا می کند. اختلاف اسپانیا و ایتالیا بر سر مدیریت بحران مهاجرتی به اوضاع شنگن کشیده شد. با گزارش یورونیوز، مادرید کنترل مسافران ایتالیا را تا 7 سپتامبر برقرار می کند و روم نیز بر ادامه محدودیت های خود تاکید دارد.

0: په سویس کې د میشتو افغانانو لپاره یو ساعته خبرونه.
1: برنامه یک ساعته برای افغانهای مقیم سویس.

یک بار دیگر شما را به شنیدن برنامه رادیو هوای هندوکش یا هندوکش غک از رادیو بن از کشور سوئیس خوش آمدید میگویم و خرسندیم که تا این دم شنونده برنامه یک ساعته خودتان هستید. و اما چرا این برنامه به نشرات آغاز کرد و هدف از نشر این برنامه چی است؟ بیایید به اظهارات سحر لیوال گوش بدهیم در مورد که در مورد اهداف این برنامه یک ساعته برای شما توضیحات میدهد.

خدمات اداری و دولتی این کشور. این رادیو با تکیه به شما هموطنان عزیز و به یاری نظریات، پیشنهادات و انتقادات شما نازنینان و پایستاده و به پیش گام برخواهد داشت. ما سعی میکنیم برای هر سن و سال و برای هر قشر و صنف برنامه داشته باشیم. ما میکوشیم تا حقوق مسلم و قانونی هر هموطن مقیم این سرزمین را به خوبی توضیح و تشریح نموده از آن با تمام توان دفاع و پاسداری نماییم. رادیوی شما سعی خواهد نمود تا هر جا در مدرسه، دانشگاه، خانه و محل کار با شما باشد. به شما از افغانستان، سوئیس، اروپا و جهان اطلاع بدهد. معلومات و آگاهی های تازه ارائه نموده و موسیقی دلخواه شما را پخش نماید. موفقیت ما در رسیدن به این همه اهداف انسانی، غیر سیاسی و روشنگرانه منعود و مربوط به همکاری و همراهی هر یک شما عزیزان است. ما در هر گام خواهان حمایت شما و خواهان نظریات، پیشنهادات و انتقادات سالم و سازنده شما هستیم. بیایید با شنیدن این ترانه قشنگ دستهای ما را برای هم نوایی و هم صدای گری بزنیم و به یاری هم این رادیو را به رادیوی هر روزه و صدای رسای هر یکتان مبدل سازیم.

0: بہت شکر ہم تنونا سحر لیول
1: برنامه آوای هندوکش یا هندوکش رخ در هر ماه دو بار بر روزهای یک شنبه ساعت 2 بعد از ظهر به وقت اروپا و ساعت 4:30 عصر به وقت کابل روی موج 95.6 از طریق رادیو رابه یا رادیو برن از کشور سوئیس به نشر می‌رسد.

شما شنونده یه تازه ترین رخدات های فرهنگی افغانستان منطقه و جهان با من زهره رحمانی از برنامه رادیوی آوای هندوکش از رادیو برن کشور سوئیس هستید. ایتالیا و یونسکو بازسازی روضه مزار شریف را آغاز کردند. سفارت ایتالیا در افغانستان میگوید برای حفظ میراث فرهنگی افغانستان و ایجاد فرصت های شغلی مسجد آبی در مزار شریف را بازسازی می کند. این سفارت گفته است که در همکاری با یونسکو، سازمان علمی، فرهنگی و آموزشی ملل متحد بازسازی این مسجد تاریخی را آغاز کرده که بر اثر زلزله اخیر به شدت آسیب دیده است. بخش های از مناره های روضه شریف، آرامگاه منصوب به حضرت علی در بلخ بر اثر زلزله شدید سال گذشته تخریب شده است. روضه شریف در مرکز بلخ در شمال افغانستان از بناهای مشهور تاریخی افغانستان است که به سبک معماری تیموری ساخته شده است. بنابر روایات تاریخی، سلطان حسین بایقرا و امیر علی شیر نوایی در قرن نهم بنای روضه شریف را ساختند. ادامه اخبار فرهنگی باز هم از افغانستان. بازار دائمی ناشران و کتاب فروشان در ماشینخانه کابل افتتاح شد. به گزارش خامه پرس، این بازار به هدف حمایت از صنعت نشر و چاپ، معرفی آثار ناشران، ترویج فرهنگ مطالعه و فراهمسازی زمینه برای گسترش فعالیت‌های فرهنگی در ماشینخانه کابل افتتاح شد. وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌گوید این بازار از سوی ریاست نگارش قرآن کریم و انتشارات کتب بیهقی مربوط به معاونیت امور نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ ایجاد شده است. در مراسم افتتاح این بازار، مهاجر فرایی، معاون امور نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ درباره پیشینه ماشینخانه کابل گفت که این محل در گذشته برای ساخت و ترمیم اسلحه استفاده می شد و اکنون به فرمان رهبری امارت اسلامی به مرکز دائمی فرهنگی و نشرات ناشران و کتاب فروشان تبدیل شده است. قرار است در این بازار یک کتابخانه ملی نیز ایجاد شود تا محققان و علاقمندان مطالعه بتوانند از آن استفاده کنند. اخبار فرهنگی را با خبرهای از سینمای بالیوود پیگیری می کنیم. رانی مکرجی، ستاره شناخته شده سینمای هند، با پاس حمایت از زنان و کودکان از دانشگاه لاتروب استرالیا دکترای افتخاری گرفت. با گزارش خامه پرس، رانی مکرجی، بازیگر نام آشنای سینمای هند، این افتخار را با پاس نزدیک به 3 دهه فعالیت در سینما و حمایت او از زنان، کودکان و گروه های با آشیا رانده شده و دست آورده است. دانشگاه لاتروب با اعطای این عنوان افتخاری از نقش رانی مکرجی در سینمای هند و فعالیت های اجتماعی او قدردانی کرده است. مکرجی پس از دریافت این جایزه گفت که این افتخار یکی از فروتنانه‌ترین لحظه های زندگیش است و سینما از دوران نوجوانی به وسیله برای تحقق آرزوی او برای سربلند کردن خانواده و کشورش تبدیل شده است. مکرجی افزود که همواره تلاش کرده است از طریق سینما نماینده دختران و زنان قدرتمند هند باشد و داستانهایی را روایت کند که با مسائل واقعی جامعه ارتباط داشته باشند. رانی یکی از چهره های شناخته شده سینمای هند است و در طول نزدیک به 30 سال فعالیت هنری در فلم های مختلف نقش آفرینی کرده است. شماری از آثار او مانند بسیاری از تولیدات سینمای هند در افغانستان نیز طرفداران زیاده دارد. در خبر دیگر از سینمای بالیوود بشنوید که اداره غذا و داروی مهاراشترا در هند شارخان، اجی دیوگن و تایگر شروف 3 ستاره سرشناس بالیوود به دلیل حضور در تبلیغ یک برند جنجالی اخطار داده و از آنها خواسته است این تبلیغات را
متوقف و از صفحات اجتماعی خود حذف کنند. این اداره از این هنرمندان خواسته همچنان در تبلیغات بعدی این محصول حضور نداشته باشند و جزئیات قراردادهای تبلیغاتی خود با تولید کننده را ارائه دهند. مقام های ایالتی معتقدند استفاده از نام و هویت این برند می تواند باعث تقویت شناخت مصرف کنندگان نسبت به محصول ممنوعه پانماسالا شود. در خبر جالب دیگر از سینمای بالیوود بشنوید که یک فیلم هنری شاروخان و دخترش به نام کینگ وارد آخرین مرحله تولید شد. این نخستین فیلم هنری است که شاروخ ستاره شناخته شده بالیوود با دخترش نقش آفرینی کرده است. فیلم اکشن کینگ با حضور شاروخ خان و دخترش سوهانا خان به مراحل پایانی تولید نزدیک شده است. این پروژه از حضور بازیگران همچون ابیشک بچن و دیپیکا پادوکن نیز بهره می برد. بر اساس اطلاعات منتشر شده از منابع نزدیک به این پروژه، فیلم برداری بخش پایانی کینگ قرار است از همین ماه در ایالات متحده آغاز شود. این مرحله یکی از بزرگترین بخش های فیلم برداری پروژه خواهد بود. بخش قابل توجهی از این فیلم در ایالت جورجیا و همچنین استدوی های یاشراج شهر ممبئی ضبط شده است.

شنونده های گرانقدر، خرسندیم که همچنان شنونده برنامه یک ساعته رادیویی آوای هندوکش یا هندوکش غق از رادیو برن از کشور سوئیس هستید. برنامه های ما را بر روزهای یک شنبه به ساعت 2 بعد از ظهر روی موج 95.6 از طریق FM شنیدن می توانید.

دوستان عزیز، خرسندیم که تا این لحظه شنونده برنامه یک ساعته رادیوی هندوکش و هندوکشخک از رادیو بن از کشور سوئیس هستید و من حمید پژمان این یک ساعت برنامه را میزبان شما هستم.

0: فرهنگی خبرونه.
1: گزارش های فرهنگی.
2: شما شنونده تازه ترین برنامه رادیوی آوای هندوکش یا هندوکش غد به میزبانی حمید پژمان از رادیو برن کشور سوئیس هستید. این برنامه به روز یک شنبه ساعت 2 بعد از ظهر به وقت اروپا و به ساعت 4:30 به وقت کابل روی موج 95.6 به نشر می رسد. گزارشات فرهنگی را با تدوین یک نمایشگاه صنایع دستی ادامه می دهیم که اخیراً در شهر برن سوئیس بر راه انداخته شد. این هفته نمایشگاه آثار خیاطی و صنایع دستدوزی بی بی منوره افغان، یک بانوی پناهنده افغان در شهر برن سوئیس بر راه انداخته شد. شماره زیادی از زنان و علاقمندان آثار صنایع دستی از این نمایشگاه دیدن کردند. خانم منور که حدود 4 سال است به سوئیس آمده است، سابقه خیاطی در افغانستان دارد. وی از شهر مزار شریف است که 45 سال در افغانستان خیاطی کرده است و شاگردان زیادی دارد. خانم منور در مورد نمایشگاه آثار تولیدیش در شهر برن سوئیس گفت:
3: سلام، با احترام. 45 سال ما در افغانستان خیاطی کردیم. هم دکان صنایع دستی داشتم. هر مدل و هر دختر ما میتونستم پیش برم. پیرانای عروسی، پیرانای محفلی، گندی افغانی. در افغانستان ما زیاد کار کردیم، اما دائم یک پروژه کلان داشتم. نام پروژم ظریف خیاطی بود، لاویدانی کوچم ظریف خیاطی زدگی بود. بر فعلا ها آمدیم 3 سال و 8 ماه میشه این در سوئیس. بر فعلا دوره اولم است که یک نمایشگاه آغاز کردم، خیلی خوشایند بود، اما میخوایم که از این به بعد ما یک شرکت کلان جور کنم. دخترها و زنهای سوئیس اگر میخواین که بیاین اینجا پیش ما به حیث شاگردی، میدانم که ما برای هر خانم که هسته پیش ما بیاین شاگردی کنن، استاد شون، برون که در کشور سوئیس هیچ خیاطی وجود نداره که تو یک پروژه را آغاز کنه و استاد خیاطی شوه. من خب میپالم نمیافم، اما بعضی جایی را که میافتیم بسیار ضعیف خیاطی و بسیار هم تو خیاطیشان اقتر چیز نیست. اما من که میبینم من میتونم که همین شاگرد داره چی از طریقی نوشتن، چی از طریقی حضوری نشان دادن بیاین من برشان یاد میتونم. خود ما افغانستان زیاد به نمایشگاه ها اشتراک کردیم، در هر دفترها تقدیرنامه دارم.
2: خانم منور از راه اندازی نمایشگاه صنایع دستی در شهر برن ابراز رضایت کرد. وی گفت هرگاه خانم های سوئیسی یا سایر کشورهای علاقمند فراگیر خیاطی باشد، وی می تواند با آنها همکاری کند. آواز خانم منور افغان. وی گفت که در افغانستان نمایشگاه های زیاده بر راه انداخته است، ولی در سوئیس این نخستین نمایشگاه صنایع دستی او می باشد. به گفته بی بی حاجی، لباس های دستدوزی و خامکدوزی که مخصوص خانم های افغان است در این نمایشگاه بیشتر مورد توجه قرار گرفت. وی در نظر دارد به زودی نمایشگاه دیگر در سایر شهرهای سوئیس بر راه بیاندازد.

0: د سپورت نړۍ
1: جهان ورزش
2: شما شنونده تازه ترین رخدادهای ورزشی افغانستان منطقه و جهان با من نسیم شفق از برنامه رادیویی آوای هندوکش یا هندوکش غگ از رادیو برن کشور سوئیس هستید. آغاز اخبار ورزشی با خبر در مورد راجر فدرر قهرمان افسانه‌ای تنس. راجر فدرر قهرمان پیشین تنس جهان اواخر هفته قبل در یک دیدار نمایشی در ورزشگاه آرتور آش نیویورک برای مدت کوتاهی به میدان تنس برگشت تا سرانجام با هوادارانش در محل برگزاری رقابت‌های اوپن آمریکا خداحافظی کند. فدرر که آخرین مسابقه‌اش در اوپن آمریکا را در سال 2019 انجام داده بود، در آن رقابت‌ها تا مرحله یک چهارم نهایی پیش رفت، اما شکست در برابر حریفش باعث شد خداحافظی مناسب با این مسابقات نداشته باشد. او در سال‌های 2020 و پس از آن نیز دیگر در این رقابت‌ها حضور نیافت. این ستاره سی‌بی‌سی که 5 قهرمانی پیاپی در اوپن آمریکا دارد گفت این دیدار نمایشی فرصت برای تشکر و خداحافظی با هواداران است که سالها از او حمایت کردند. ادامه اخبار ورزشی با خبرهای از ورزش فوتبال. جام ملت‌های افریقا 28 تیمی می شود. کنفدراسیون فوتبال افریقا تصمیم گرفته تغییرات تازه را در مهمترین تورنمنت ملی این قاره اعمال کند. پاتریس موتسپا رئیس فوتبال افریقا به طور رسمی اعلام کرد که از دوره آینده جام ملت‌های افریقا با حضور 28 تیم برگزار خواهد شد. این تغییر برگزاری مسابقات از 2 سال یک بار به 4 سال یک بار واکنش‌های متفاوت را از سوی کارشناسان و هواداران فوتبال برانگیخته بود. حالا افزایش تعداد تیم‌های شرکت کننده نیز به یکی از مهمترین موضوعات فوتبال افریقا تبدیل شده است. در خبر دیگر جالب ورزش فوتبال بشنوید که یک فوتبالیست 59 ساله یک بار دیگر گلزنی کرد. در 41مین فصل حرفه‌ای فوتبال ژاپن، کازیوشی میورای 59 ساله پس از 4 سال در یک مسابقه رسمی گلزنی کرد. با گزارش یورو نیوز، کازیوشی میورا مهاجم پیشین تیم ملی ژاپن در 59 سالگی پس از نزدیک به 4 سال بار دیگر در یک مسابقه رسمی گلزنی کرد. میورا اکنون 41مین فصل حرفه‌ای فوتبالش را سپری می‌کند و با شاکازو شهرت دارد. ادامه اخبار ورزشی با سایر تحولات ورزش. مراسم قرعه‌کشی مسابقات 20مین دوره بازی‌های آسیایی مردان با حضور نمایندگان کمیته برگزاری فدراسیون جهانی والیبال و کنفدراسیون والیبال آسیا در شهر ناگویا ژاپن برگزار شد و 15 تیم حاضر در این رقابت‌ها حریفان خود را شناختند. 20مین دوره بازی‌های آسیایی از 19 سپتامبر تا 3 اکتبر 2026 با میزبانی شهرهای آیچه و ناگویای ژاپن برگزار خواهد شد. اخبار ورزشی را با قهرمانی تیم بایرن مونیخ آلمان در بوندسلیگا ادامه می‌دهیم. بایرن مونیخ قهرمان فصل گذشته بوندسلیگا و جام حذفی آلمان با پیروزی 2-1 مقابل بروسیا دورتموند جام سوپر جام آلمان را از آن خود کرد. بایرن مونیخ در نیمه نخست با 2 گل از حریف خود پیش افتاد و دورتموند در نیمه دوم یکی از گلها را پاسخ داد، اما نتوانست مانع پیروزی بایرن شود. بایرن در نیمه نخست نمایش برتری داشت و توسط ناتانل براون به گل رسید. با این پیروزی بایرن فصل جدید را با کسب نخستین جام آغاز کرد. ادامه اخبار با خبر از ورزش کرکت افغانستان. رقابت‌های ده تیمی کرکت مردان از 24 سپتامبر در شهر ناگویای ژاپن آغاز می‌شود و تیم‌های افغانستان، هنگ کنگ، ژاپن، مالزی، نیپال و عمان برای کسب 4 سهمیه باقی مانده مرحله 1/4 نهایی در دور مقدماتی رقابت خواهند کرد. تیم‌های ملی کرکت هند، بنگلادش، پاکستان و سریلانکا با توجه به قرعه‌کشی انجام شده به طور مستقیم جواز حضور در مرحله حذفی رقابت‌های کرکت مردان بازی‌های آسیایی 2026 را به دست آوردند، اما افغانستان باید در مرحله مقدماتی به میدان برود. بر اساس قرعه‌کشی افغانستان در گروه الف با تیم‌های ژاپن و نیپال هم گروه شده است. تمام دیدارهای بخش مردان و زنان بازیهای آسیایی در قالب 20 آوره برگزار می شود. در بخش زنان که از 17 تا 22 سپتامبر برگزار خواهد شد، 8 تیم از مرحله 1/4 نهایی وارد رقابت می شوند. هند مدافع عنوان قهرمانی در برابر ژاپن، بنگلادش در مقابل چین، سریلانکا برابر مالزی و پاکستان در مقابل تایلند قرار خواهد گرفت. ادامه اخبار با یک خبر جالب ورزشی. کریستیانو رونالدو وارد دنیای هالیوود شد. رونالدو ستاره جهان ورزش فوتبال در حالی که همچنان دوران بازی خود را ادامه می دهد وارد دنیای هالیوود شده است. رونالدو قرار است به عنوان تهیه کننده اجرایی و یکی از بازیگران سریال تلویزیونی دی اس مسئولیت تهیه کنندگی اجرایی سریال را نیز بر عهده دارد. داستان این مجموعه به بررسی زوایای مختلف فوتبال انگلیس می‌پردازد و روایت آن پیرامون زندگی و فعالیت‌های یک ایجنت قدرتمند فوتبال شکل گرفته است.

دوستان عزیز و همراهان گرامی، شما یک ساعت برنامه رادیو هندوکش و هندوکش خک از طریق رادیو بن از کشور سویز را شنیدید. این برنامه که به میزبانی من حمید پژمان و با تیم از همکاران نشراتی ما تهیه شده بود، به روزهای یک شنبه به ساعت 2 بعد از ظهر وقت اروپا و به ساعت 5:30 وقت کابل روی موج 95.6 FM به نشر میرسد. دوستان گرامی، با تمنای اینکه گردآوردهای امروز با مورد توجه شما قرار گرفته باشد، اینک برنامه را در همین جا به پایان میرسانیم و برای شما یک هفته خوش آرزو داریم.